Stop karpálnym tunelom. Karpal Acut Forte omezuje bolest, zlepšuje citlivosť a nově posiluje nervy a potlačuje otoky. Karpal Acut Forte.

0: Všetko alebo nič. Nič medzi tým.
1: Myslela som, že už nikdy neucítim nič, jak v umelom spánku.